0: tanya taga bisika do ka bara la chugo nyamina nga au ka wele wele ka nyesi jamana deuma munu be au ye chugo were la wal maka au ye ka uti bara la au be tolonga di la au be mufuye
1: bon amna mi foyana bon o ka lonko bara lo anti mana mana na e kaseka ni bara ni rekeni iere bna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado iere bska cliff la glisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kala di kansorara donc moko kana miri ko bara lankolono voilà bara milo abi la dilikan di moko ma abi yele bla mogora abi moko konsuma donc bara nyana malo voilà moko kana ta bara kuntain ami soutien ni no ferereli
0: au ka wele ye jumaye
2: bon c'est comme muto mufana emi foni kenu parce que moko amba fe moko ka lonko anuka barani sobe baralo parce que arni mi ni duna kono ka yere ke moko kulo baran ke barakolo mini duna kono ka yere ke moko nyana maye baran ke fe nyana male donc bara nyana malu anfana bu dwara le pour que ka moko la yele pour que ka moko soye comme na sarakana ba foto mena sinon bara anfana bisa bara were ke de mutamu were ne lo kafsa koneti bara were ke mutamu were bi pharmacie lo fere wala nere ala dala la katasi so mere fo wala fe sane kana su ka fe parce que ni sane kera le fere dron ne bana ba to teo ese moko ta flasa wala donc ale ka bara ni rek may
0: ko bara in mai ngani pharmacie fere lo mo so rombo no ba to anta we to ala de aw on to mi ni mutamu ani become ne uru fe o ka group no o ka cha ga o sira ku ma fla de so ka se ga baru ke no is ko ma dai na aw ka kuma la ba ye juma ye
1: aywa ambi jamana dembe fo o ka soutien na munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be okelengele wele okaseka lana kaseka andeme anga seka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kan nafalo bara wala kamnanu yere tara yoro do noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don ama nyini jamana de onfe okaseka an suteni okalana okalana okana miri ko amo bara kuntan lo kera wala ambo befu kasi o wali nyuma do o ka soutien na o yere ba nga video pa e partager des 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba no soutenir tuma be voilà merci beaucoup
0: awriche mutamu bekam au ka kuma laban mimbe au dusu lo ye jumaa
2: e ne kon ka kuma laban mi e forilo e bi anga e anga fano voilà anga kanu baran bo befo albila e continuer ka partager ka aimer ka abonner voilà ka soutenir et au terminé ko fe mana labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce que ni la paix te an sera video ke ni a yebi video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro e Dian fantan nan bera
0: mbo fungo sobe become ani mutamu aumbe aufo unyenye kusoro ni baru yungu nga baru vita kuncha yorodi la kaseka seko donko koro linku usankoro tabu kina faso aunga bara beli ndurima aube soro fangu fanseko donko koro linku naziraka ambo usegere anika aula kudo kayele ndu bara la walisanya taka ni kungoro tabi sms kunyamina Burkina Faso Burkina Faso mwaka fuali la Burkina tifuye atina kefuye kama soro Burkina chifu udebe barake suni tili nga dondo yele mbe donkula kampe kene wereka ni chifu were munu be barake siko donku koroli mkula
3: Monsieur le Vendeur.
4: Oui.
3: Un poulet c'est combien?
4: 5000.
3: 5000?
4: Oui.
3: C'est trop hein? Moi j'ai 500.
4: Ça fait pas.
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, ton ventre est rempli. et ton 400 francs reste.
0: Binta be kuna chenya no bubu chanju kene kama saka jena ome nyongo soro kene wereka ni shifi wale uye munu be barake Burkina Faso wali saka sika nyataka soro kambe oduna.
6: On a ri, on a dansé, on est ensemble. Gardez le sourire jusqu'à la prochaine. Bobo Djandjo, c'est le bonheur.